awurade bravo ɔne ne ho kani lucy konedu stugat ɔmo so ɔmo asɛm nyinaa da w'anim ɔmo ne obiaa waa no ɔmo hwɛ wo